0: I started loving you.
1: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.